Fakam min fatan amsa wa asbaha dhahika wa qad nusizat aqfanuhu wa huwa la yadri. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad kubidat azwa arwahuhum lailatal qadri. Seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa in